0: très bien. En tout cas, muramasha ula chipine chwe chayo chikamu complique inalokobewe. Munashiko ko tukechingana machozi. Na tukapokera kama nani Minerbesh. Akatupikira olo mobile yo bagongo mukamaze. Donc ka histoire moi hivi tu. Semble mais bien. Tukapokera donc Minerbesh. Minerbesh lola haria aharia mikro haria. Mureketo donc enzo watu ikande wata ina Minerbesh. Amabyanze ina ira kwenzo wa problem. Me ishongeza kwa shinde nzoa. Purukia balieka ba matsingo malabata. Donc tukechingana na machozi. Venenda ke machozi. Machozi abara udarara muno vure bendere bitimo. Mana muhere ko nguvu tangausi. Kati nyomo ya biachi ko hono. Sipa ke ko heka mbwa kure bola machozi. Aka muheka. Wame ko heki ba ko heka machozi. Etwa muandira. Inakaya lama. Bon alors, Minerbesh. Miner.
1: Katemo minera.

0: Nabaya Kasongwere.
1: Voilà.
0: Na huyu anasema jambo mzee. Merci kwa kipindi. Kazi njema kwako. Hapa ni Ombeni Warewore.
1: Voilà, message hatuna tena deni na mtu.
0: Tunasema ni 09 94 02 88